0: fac o fotografie, o drugă gente.
1: Razume-mă, Laura!
0: Eu fiz no clique, deci tvorki să colesare, preculitide na vârșit, e like-a tu clicul super, se fa like-a neca răcalie na pileta, se fa ne poze, pa mișcul fa ne lepa.
1: A, se pravi să răzice categorie, ca cu problematici, nu e. Meduset iste ki, boste postali odgovor na tole prășanie, na nula petana 300, danes stala mu karteta, da znajdite se.
2: Sviž.